0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Zukünftige Rekruten haben weiter keine Gewissheit, wie lange ihr Wehrdienst dauern wird. Die Regierung ringt ja noch immer um die Reform. Die Wehrdienstkommission hat 8 Monate Grundwehrdienst und 2 Monate Milizübungen vorgeschlagen. Die ÖVP ist für das Modell, die NEOS dagegen. Und die SPÖ schlägt einen Kompromiss vor, nämlich 6 Monate Grundwehrdienst und 2 Monate Milizübungen. Fachleute drängen jedenfalls auf eine rasche Reform, auch wegen der Bedrohung durch Russland. Mehr von Peter Dasser.
2: Der Hut brennt, das sagt heute der frühere Vorsitzende der Wehrdienstkommission Erwin Hameseder. Auch die Plattform Wehrhaftes Österreich, der Milizverband, das Rote Kreuz und die Industriellen Vereinigung fordern eine rasche Entscheidung der Politik beim Wehrdienst. Sie sind für das 8+2 Modell. Hameseder sagt:
3: Die Ignoranz gegenüber geopolitischen Realitäten und Entwicklungen, die manche Parteien an den Tag legen, ist so nicht mehr zu akzeptieren und auch nicht zu dulden.
2: Das Rote Kreuz als größte Zivildienstorganisation tritt heute für einen Zivildienst von 12 Monaten ein. Angesichts der Uneinigkeit der Parteien über eine Reform hat die ÖVP heute erneut eine Volksbefragung dazu ins Spiel gebracht.
1: Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt weiter. Im Mai waren 378.000 Menschen ohne Job oder in einer Schulung. Das ist ein Anstieg von 0,8% im Vergleich zum Vorjahr. Während die Zahl der arbeitslosen Männer zurückging, stieg sie bei Frauen weiter an. Das liegt vor allem daran, dass die Arbeitslosigkeit in Branchen mit hohem Frauenanteil, etwa im Handel, nach wie vor steigt. Außerdem wird das Frauenpensionsalter ja sukzessive angehoben und das führt zu mehr Arbeitslosigkeit bei älteren Frauen. Am Wiener Landesgericht hat heute der sogenannte Folterprozess gegen 2 ranghohe Unterstützer des ehemaligen syrischen Assad-Regimes begonnen. Den beiden Männern, einem General des Geheimdienstes und einem Leiter der Kriminalpolizei, wird unter anderem Folter vorgeworfen. 21 Opfer werden im Laufe des Prozesses aussagen. Beide Angeklagten betonen heute ihre Unschuld, wie Beate Tomasowitsch berichtet.
4: 2010 sei er zum General des Geheimdienstes in Raqqa ernannt worden. Das hätte er nicht ablehnen können, sonst wäre seine Karriere zerstört worden, sagt der Mann heute aus. Der Geheimdienst war in einer ehemaligen Schule untergebracht. Demonstranten seien nur kurz dort gewesen. Man habe sie dann zur Polizei überstellt. Es werden ihm Foltergeräte gezeigt. Diese will der ehemalige General noch nie gesehen haben. Der Zweitangeklagte, der Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa, wollte nicht aussagen. Es wurden nur Einvernahmeprotokolle verlesen. Anschuldigungen, dass er gefoltert haben soll, weist er zurück. Es wolle sich offenbar jemand an ihm rächen. Der Staatsanwalt hat ausgeführt, dass Folter in syrischen Gefängnissen Alltag gewesen sei. Gewalt gegen Demonstranten sollte die Bevölkerung einschüchtern. Eine besondere Rolle kommt in dem Prozess nicht Regierungsorganisationen zu. Ohne deren Hilfe bei der Suche nach Beweisen hätte das Verfahren gar nicht stattfinden können.
1: Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
5: Heute Abend ziehen zwischen dem Inntal und dem Mostviertel noch ein paar teils gewittrige Regenschauer durch. Sonst klingt der Tag teils sonnig aus, über Nacht klingen die Schauer ganz ab. Morgen beginnt der Tag sonnig und in der Osthälfte Österreichs bleibt der Dienstag überwiegend sonnig. Im Westen tauchen im Tagesverlauf vermehrt Wolken auf. Und von Vorarlberg bis Oberösterreich bis zur Obersteiermark und bis Oberkärnten breiten sich morgen Regenschauer und Gewitter aus. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 28 Grad. So viel zum Wetter von Simon Köldorfer.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice Burgenland B50 zwischen Oberwart und Marktallhau. Beim Kreisverkehr Kemmeten wird der Verkehr nach einem Unfall wechselweise angehalten. Hier liegt ein LKW im Graben. Ein Plus von 15 Minuten gibt es in Wien auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Inzersdorf und dem Handelskai. Und in Niederösterreich dauert es 10 Minuten länger auf der A2 der Südautobahn Richtung Graz zwischen dem Knoten Vösendorf und dem Knoten Guntramsdorf.
7: Hrvatski Journal.
8: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas pandiljak, 1. junija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Predutjita 1 je Bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup pozvala na sastanak sa zastupniki svih austrijanskih narodnih grup Austrije. Glavna tema ovoga večera je bilo današnje stanje jezikov bečanskih narodnih grup iz gledišća srednje generacije. Čujte bliže informacije u prinosu od Marijane Palatin.
9: Pod geslom Još živi – Bečanske narodne grupe i njevi jeziki je stala diskusija Bečanske djelatne zajednice za pitanja narodnih grup. Na podiju su sudjelivali pripadniki svih 6 u Austriji priznatih narodnih grup srednje generacije. Bavili su se razvitkom jezikov narodnih grup, pitanjem kako pridonašaju tomu da jeziki postaju vidljivijim, kako hasnuju jezike u svakidašnjici ili i kakove mjere su potrebne da bi se opstanak jezika očuvao i dalje gajio. Sažetak večera izaziva optimističan pogled u budućnost za moderatora Gabriela Šterna.
10: Ja sam mislim da sam, kad gledam ponazad kako je ova priredba danas potekala, optimističan da i mlađa generacija gleda najpar i gleda napred i vidi budućnost u korištenjem jeziku i u življenjem svojega manjinskog jezika.
9: A uprav ova svist mladih da načinja dobar temelj za učnju jezika u školi, ča je pred svim za Hrvatsku narodnu grupu u Beču sada jako aktualna tema, veli bivši predsjednik Bečanske djelatne zajednice za pitanja narodnih grup Štefan Power.
11: Ja mislim da ko se ugoda da se baza u obitelji stavi, ima do se škole čuda bolju šancu, da se razvije jezik i identitet pojedine narodne grupe.
9: Daljna tema ovoga večera je ali i diskriminacija. Slučaji direktne diskriminacije kojom su bili konfrontirani pripadniki Hrvatske narodne grupe prethodnih generacijov, da dan danas već ne postoju u takovom obliku, razlaže Oskar Rup, ki je sudjelivao pri diskusiji na podiju.
12: Ta direktna diskriminacija je, tako rekuć, potpuno prošla. To su onda već indirektne diskriminacije, kod da se nečisto podupira jezik i kultura i da je to teže, ali ona direktna diskriminacija, to je s ovom generacijom, mislim, prošlo.
9: Priredbu su organizirali u prostorija Austrijansko-slovačkog kulturnog društva u Beču.
8: Čijer je oko 30 ognjogasnih društav bilo pri intervencija zbog nevrimena. Osebujno pogodjeni su bili južnogradišćanski Kotari, Novigrad i Jeništrov, med njimi i selo Stinjaki. Čujte detalje od Angelike Rajman-Marijel.
13: Čijer kratko pred 4 odpodne je Stinjake pogodilo jako nevrime s tučom i naglom godinom od skoro 45 litrov na kvadratni metar. Stinjački ognjogasci su dostali alarm od domaćinstav kim je voda udrila u pivnice. Podijeljeno u nekoliko grup su 34 kotrige ognjogasnog društva bili 5 uri dugo na poslu. Spumpali su 8 pivnic, odstranili škodu od vihora i očistili šahte za kanal na glavnoj cesti. Škoda u poljodelstvu po nevrimjanu u južnom gradišću iznaša kih 1,2 milijoni eurov je izjavilo osiguranje protiv tuče. Pogodjeno je žito, repca, kukorica, ali i sadovno stabalje.
8: U Uzlopu na nogometnom igralištu su subotu održali natjecanje za aktivne i mlade ognjogasce Kotara Željezno okolica. Kod aktivnih je u kategoriji bronca Klimpuh osvojio drugo mjesto pred Štikapronom na trijetom mjestu. Čijesno je nastao prvi. U kategoriji srebro je dobio Štikapron. Pri natjecanju ognjogasne mladine u bronci je dobio Štikapron pred Celindofom. U natjecanju srebro se je probio Celindof pred Čijesnom i Štikapronom. U Keresturu su do sidob nepoznati počinitelji provalili u kapijelu svjetoga Jakova i vandalizirali nutri. Navodno su ukrali petoručni svićnjak iz mesinga. Škoda iznaša nekoliko tisuć eurov, javlja zemaljska policijska direkcija. Kapijelu svjetoga Jakova je dao izgraditi keresturac Helmut Gaga iz zahvalnosti. Fresku svjetoga Jakova je napravio poznati hrvatski slikar naivne umjetnosti pokojni Milan Generalić.
7: Šport.
8: Nogometni klub ASK Pengert, ki je pred 12 leti prestao igrati, će od jeseni opet sudjelivati pri prvenstvu. Pengerčani pravo da neće domoć štartati u najnižem drugom razredu, nego u prvom razredu grupe sredina. Čujte već od Viktorije Palatin.
14: ASK Pengert je imao nakanjeno da počne igrati u drugom razredu grupe Sjever. Po aktualnom rasporedu pravoda klubi iz Kotarov, Materštov i Gornja Pula igraju u grupi sredina. Jedino Cikleš, isto klub iz Kotara, Materštov, je u minuloj sezoni dostao dozvolu da igra u grupi Sjever. Po ovom primjeru je Pengert za dojduću sezonu stavio molbu da bude dodiljen grupi Sjever. Iz Gradišćanskog nogometnog saveza da su i dostajali pozitivne signale, rekao je Fritz Wild, predsjednik ASK Pengert. Sredinom maja se je pravoda pri glasovanju odlučilo drugačije. Pengert će morati igrati u grupi sredina i to odmah u prvom razredu, a u grupi sredina zbog manjega broja klubov uopće nimaju drugi razred. To pravo da Pengerčanom znatno otežava novi štart, naglašava predsjednik Wild. Pengerčani da kanu formirati svoju momčad pretežno s domaćimi igrači i tjedu u prvom razredu imati protivničke time ki su zbog visokoga broja legionarov sigurno jači. Tri igrači da su se povukli iz Pengerčanske ekipe zbog manje atraktivnih uvjetov. ASK Pengert stoji sada pred izazovom da u kratkom vremenu ipak postavi na noge dobar tim. Predsjednik Wild kani i još jedan put razgovarati s Gradišćanskim nogometnim savezom da bi Pengert ipak mogao igrati u grupi Sjever.
8: Viktorija Palatin je izvještavala od ukupno 16 nogometnih klubov u prvom razredu sredina su aktualno trimi iz Kotara Materštov, Itofortnava, Lepištrov i Otava, ali Otava je bila prosila za minjanje u grupu Sjever i ova prošnja je odbijena.
7: Danas.
8: Nova mađarska vlada je pokrenula postupak za otpuštenje predsjednika Tomaša Šuljoka, čijer je istekao rok koga su mu bili stavili da bi se mogao od samoga povući. Predbacivaju mu da je mučao i bio preveć pasivan protiv Fidesa i Orbanove vlade. Ruska vlada je upejala prepovid eksportiranja kerozina do 30. novembra. Ukrajina je naime u prošli dani ciljano i efektivno napadala ruske rafinerije i tako stavila pritisak. Iran je zostavio indirektne razgovore sa Sjedinjenim Amerikanskim državama. Uzrok su izraelski napadi na Bejrut u Libanonu. Ostaje još prognoza vremena. Zvečera će prestati godina i vjetar iz sjeverozapada će slabije puhati. U noći će se razvedriti nebo, vjetar će samo slabo puhati i temperatura će pasti na 15 do 10 stupnjev. Zutra, utorak, će biti pretežno sunčano i teplije s temperaturom od 23 do 28 stupnjev. Do podne samo tanki oblaki. Od podne će dobiti gušći, slab do umjeren vjetar iz juga će puhati cijeli dan. Prik sutra srijedu zvećega oblačno i do podne će curit, najveć na jugu, od podne će biti zvećega suho, ostaće ali uglavnom oblačno. U sjevernom i srednjem Gradišću će živo do jako puhati sjeverozapadni vjetar, imat će 15 do 20 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.

Slavonske lule su adatima danas arstoju 45 lijatugo na pozornici. Nastupe imaju pri različni prilika. Ja sam je doživila pri danu mladine 2016. leta u Stinjoki. Friški inujniji tamburaški zvuki i jačijanje puno emocijov razveselu pri koncerti Fene i sigurno sve druge. Čujte sada dva primjere za jako vesele jačke slavonskih lolov. Jedna se zove Taki Vaki Naki, a pritim igraju Vesela je šokadija.

0: Le e marich keat na hoavatiske, te barikanohi, upreklerini peskere falati le filmistar, pedari historia, te ogivi peskere situacii le romendar, andonashi pele leitsti, shell per schengerostar anglete asdel. Me gondolinav, hoto film ikem barikanohi, sallosikado ol, te peske, o historische koe andiklo ulo.
1: Ada films adia de presentierim ulo jeg jomma an kerel kai historia amari ketani historia le ga gender tele romendar u prebuča lim te ola da si kal se historia le romen sina sa le tradim ule te sa le ker ale te pre adivesa kere situacija e klik u presikal sar i romani cippe entviklinja come ki romani cip channel te se barikano hi i romani cip le tikne chavinge te telebarenge Der Afka Diklal te da film sikal hot i romani cipi kultura hot butan do garudo sina te flogoskere gene use hi save penen a meni i romani cip na siklia mit pare problem ja a men sina te ando ketanipe budite lakel te avrekoi mindik sikavla hi hot problem ja del te integrazia kaj te naprinžarde te ol, hod kaj te o avre sa te hajon, a butan di nimški čipa korvaker do ulo. Te me gondolina o tikne čave, son dan da film si kan, hod lenge i čip igem barikani hi, on te pedar sar marhi vaker na hi, to pregen na hi, se barikani hi, am te garudo, sar agun sina, hod ando logerja hoto do lenge barikano sina hot afka oja chipše vakerdjul te nikon na hajola hi.
0: Amen bot voja sina kaj a di pa palo se amare sake kurkeske resendong Roma sam uze sanahi. Amen i Roma redakcija ki banina stumenge mek mirne divesa, bot sa stipe, taj lači